Ununkes cu barba albă, tragea pe mândra-ndrum bravă. Ununkes cu barba albă, tragea pe mândra-ndrum bravă. Și iarna